Wawqipa naykuna chaykuna reflexiónkuna hinaqa Dios su paichana takikunapis kapanchis may sumaqta que uraspi wawqipa nay may sumaq papanchis yupaychana takikunaqa hinaqa kaypiña kashi hinamantataq Diospa siminta huk versiculllapipis leyikusunchis wawqipa nay kaypiña Dios nensi yupaychana takikapashanchis yupaychaykusun papanchis Diosta wawqipa nay.